tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: pisat, počeo od načina rukovođenja do...
1: A to je obaveza poslodavca za to? Sve ovo što ste
0: stavili? Sve, on isto odgovara za to i čak se više zadnja. Ja sam ove godine bila pozvani predavač na ovom kongresu za mentalno zdravlje. Poznato je sad da je u stvari problemi na poslu izazvani stresom i nasiljem na poslu, bilo akutnim, bode znači u posttraumatski stresni poremećaj, hronični, dugotrajni, bode ka hroničnim promjenama mentalnog zdravlja, odnosno burnout se nije pokazao kao bolest, on je fenomen, nego se sad u stvari razvio instrument za dijagnozu profesionalne depresije i profesionalna depresija se sad može priznati kao profesionalna bolest.
1: Evo, gdje smo mi? Koliko smo mi ovdje blizu ili daleko od toga? Pa mi, koliko radnici zapravo traže vašu podršku, pomoć i savjet?
0: Mnogo traže. Mnogo traže i neki još uvijek ne znaju gdje sam. Obično ne znaju da li radim, jer sam neaktivna u zdravstvenom sektoru.
1: Da. Znači, postoji veliko interesovanje, odnosno, evo, s obzirom na sve ovo što se dešava, i dalje im izlazite u susret.
0: Pa meni je baš bilo neobično. Ja sam otvarala vještačku inteligenciju, pa pominje se moje ime, moj rad, da me trebaju naći. Baš tako, ja vam sad ne bih rekao da obično se savjetuje da se mene nađe, ali sam to saznala indirektno.
1: Evo, ukoliko se radnik suočava s ovim o čemu smo mi govorili, kome se on može obratiti? Koja je to prva instanca, odnosno prva vrata na koja će pokucati kako bi evo počeo rješavati?
0: Ja dok sam radila u medicini rada, u službi medicini rada, odjel za profesionalnu patologiju i toksikologiju, ja sam htjela u stvari da mi razvijemo te savjetodavni rad sa radnicima, tako da smo pokušavali na razne načine pomoći poslodavcu i pomoći radniku, evo, kod povreda, kod nesreća na poslu, kod profesionalne patologije, da se na vrijeme prepozna prvi simptom, znak, da se ne razvijaju hronični poremećaj, a s njima i invalidnost, jel tako? Mislim, ja ne znam jel se to razvilo i da li uopšte i poslodavac i radnik znaju da je i to jedan zadatak medicine rada i da je medicina rada nosilac edukacije i radnika i poslodavaca. Znači, treba se razviti sistem izabranog specijaliste medicine rada za određenu radnu organizaciju.
1: A u ovom sadašnjem sistemu kome se mogu obratiti?
0: U ovom idu medicinu rada.
1: Dakle, to je. Dalje.
0: Idu u porodičnu. Malo prije smo rekli, porodična čak nije imala ni edukaciju tokom specijalizacije za ovu oblast i uplaše nekada otvara bolovanje i tu zaista ima neke stvari koje osiguranje stalno pritiska to bolovanje i tako dalje. Osim toga, treba reći još jednu važnu stvar. Za više radnika koji nisu zaposleni stalno, oni nemaju svoje...
1: Ne postoji ta vrsta sigurnosti.
0: Nemaju osiguranje. Nemaju penzivno osiguranje i zdravstveno osiguranje. Ako to plaćaju sami, to je minimalno i oni u stvari nisu korisnici ove zaštite.
1: Tako da oni ne mogu ostvariti...
0: Evo, mi sad imamo dva velika fenomena. Imamo nezaposlenost s jedne strane, a s druge strane nemamo dovoljno radnika za određene, nego imamo potražnju radnika iz inostranstva, koji, to je stvarno kontroverzna.
1: Da, kod nas je mnogo tih kontroverznih situacija.
0: Ali onda Evropa već o tome govori. Migranti i ti radnici su najmanje zaštićeni.
1: Da. Kada je riječ o zakonskoj regulativi, kakva je ona danas? Znamo da se ti zakoni, ajde, povremeno mijenjaju nekim članovima, ali generalno, zakon o radu današnji,
0: mislim da vam iskreno kažem, mentalno zdravlje je pokriveno zakonom o radu.
1: Da.
0: I zaštita i prijava bolesti, ako radnik nije dobio zaštitu za, ne znam, mobbing na poslu, za diskriminaciju na poslu, ima prioritet i u sudskim procesima. Dakle, stavljen je prioritet. Znači, zaštićeni smo mi zakonom, ali najčešće zakon se ne provodi. Znači, rekli smo i standardi, normativi i zakon o zdravstvenoj zaštiti je

0: Kažemo, evo, vaše zanimanje, zanimanje u zdravstvu, u školi, u obrazovanju, u politici, sve što ste stresno zanima, administrativni posao, banka i tako dalje. Sve dok čovjek ne počne imati simptome, uznemirenost, kad ide na posao, ne ide mu se na posao, kad ima lošu komunikaciju, neko osjeti. Prvi simptomi su lupanje srca, da štiti telo, može to biti i simptom štitne žlijezde, jer vrlo često imamo. To su znaci, negativni znaci koji nisu specifični, ali su to prvi neki simptomi stresa.
1: I tada potražiti pomoć.
0: I tada malo i analizirati šta se to događa na poslu, jer vrlo često to prati poremećaj sna. Noćno buđenje, više puta buđenje, rano ujutro, buđenje umora i tako dalje, s umorom i tako dalje.
1: I tada potražiti pomoć, kao što smo rekli, najprije u porodičnoj medicini.
0: Tako, ali moglo bi se svaki put na preventivnom pregledu radi screening radnika, da se vidi koji radnici imaju negativne posljedice stresa.
1: Da.
0: Jer stres je nekad i pozitivan. Mi govorimo o saltogenezi stresa. Imamo stres koji sami sebi znamo napraviti. Zato što imamo svoj neki cilj, pa malo se sami izložimo višem opterećenju, jel tako? Međutim, taj stres kad se završi i ispuni cilj, prestaje. To je onda neka sreća. Ili recimo kad idemo, vozimo auto i izbjegnemo incidentnu situaciju, u tom momentu kad se to dogodilo, mi smo imali lupanje srca, preznojili smo se, paralizovani smo na neki način psihički, iza toga je nastupa sreća, zbunjenost pa sreća, što se to sve sretno završilo. U suprotnom, zaostaje strah, zaostaje depresija, bespomoćnost i tako dalje.
1: Dakle, evo, to su ti neki koraci i možemo li reći, evo, dotaknuli smo se svih tih nekih negativnih stvari, može li se uz male promjene u radnom okruženju napraviti neka razlika i evo, šta biste vi savjetovali poslodavcima i radnicima?
0: Pa može, kad kažemo zdravo radno mjesto, ono podrazumijeva da se isključe faktori rizika ili da se smanji njihovo djelovanje. To se može pratiti fino. Znači, bilo koja promjena može, pozitivna promjena može dovesti do pozitivnih efekata. Znači, moramo uvesti motivirajuće faktore na posao, moramo uvesti, ako kažemo nema diskriminacije, moramo uvesti podršku na poslu. Nisu šefovi neko ko je tamo šef i mi moramo slušati. Pa nije to robovlasništvo. Mislim, mi smo izgrađeni intelektualni ljudi, kako kažu. Pa prema tome treba se uvažavati naše mišljenje. Jer, pazite, imam osjećaj, ja sam barem imala, da od mene nikad nijedan poslodavac mi tražio savjet.
1: To sam vas malo čas i pitala, evo, da li dođu nekada pitaju kako da se ja postavim?
0: Čak me nisu voljeli vidjeti ni na sastanku, iako sam kao šef trebala biti na sastanku.
1: Dakle, ne postoji, ali evo, to su te neke
0: malice. To je ignorisanje faktora rizika na poslu, ignorisanje profesionalne patologije, ignorisanje profesionalnih bolesti i od profesionalne bolesti poslodavci zaziru kao od kuge. Kada je tu nešto što će, mislim, zaista, ne znam zašto, ali to nije ta profesionalna bolest isto, kad se prizna, može biti bolest koja se može kontrolirati i koja može radnika ostaviti na poslu. I isto tako, puno ima diskriminacija i to. Ako imate eksperte, pa možete ga angažovati jedan dan na poslu ili dva sata u sedmici za te konstativne situacije gdje treba eksperte.
1: Ali uglavnom se to ne radi.
0: Ne radi se to nigdje.
1: Evo, ja se nadam da će se vaš glas čuti zbog svih radnika i da će oni postati, evo, uporni u ostvarivanju prava na zdravu radu.
0: Ja se nadam, i možda treba reći da su praktično radnička prava i ljudska prava, pravo na rad, pravo na zdravlje, na sigurno radno mjesto, to su sve osnovna ljudska prava.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i što ste podijelili ove

0: informacije s našim slušalcima i gledalcima.
1: Hvala i vama i ostajem u nekoj nadi da smo makar malo zrno graška.
0: Naravno.
1: Naprijedili.
0: Ja se nadam da jesam.
1: Ako bismo mogli to simbolizirati tako.
0: Hvala još jedan put.
1: Hvala.
0: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo profesor emeritus Nurka Pranjić, profesorica na katedri medicine rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i članica Evropske naučne mreže za zdravlje i sigurnost na radu.
2: Nimic, Bonnie, you are not a god.
3: Why don't you pull the trigger and find out?

Ići tost i na njega dodati zniječeni avokado, koji ćete prethodno dobro začiniti sa biberom, sol i paprikom u prahu. I ne, to ne mora biti neki instagramski tost s avokadom, nego tost s avokadom koji će vas zasititi i dati vam sve potrebne hranjive sastojke za dan pred vama. Smoothie. Smoothie je savršen odabir ako vam se žuri na

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, nadamo se da ćete ga provesti uz naš radijski i televizijski program, te vas pozivamo da se o svim aktuelnostima informišete na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pred srce moje, lice po lice dođe i prođe.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D, DOO, zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega, Pharmaceutical Logistic, DOO, zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada, Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton, DOO, Breza, zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada, Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola, HBC, BH, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada, Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade, DOO, u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.

Mozaik. Promocije, izložbe, predstave, premijere, koncerti, muzički događaji, manifestacije iz kulture. To su naše kockice kojima sklapamo emisiju Iz kulture. Mozaik.

0: autora, muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Nexe Termoblok minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pozitivno poslovanje, smanjenje gubitaka vode i unapređenje sistema obilježili su rad javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla u 2025. godini. U narednom periodu

0: Treba nekako okrupniti, nekako dići na jedan viši nivo.
1: Na izložbi učestvuje i graditelj iz Sjeverne Makedonije, Orce Iloski. Smatra da je okupljanje dobra prilika za sve graditelje violina, te se nada da će ova manifestacija postati tradicionalna.
2: Mnogo dobra ideja. Pozdravljam ova ideja na Mensu Ravdić. Isto lani smo pričali da planira ovo da organizira. Radujem se što me pokanil i nadam se da će prerasne u velika tradicija. Tu sam sa dve instrumenta, dve violine. Da.
3: Koliko dugo se bavite zapravo ovim poslom za nas?
2: Po 20 i nešto godina ručna izrada instrumenta.
1: Program je obogaćen koncertom za violinu i violu koji su izveli Violeta Smajlović-Huart i Wolfgang Wolfer Roth, kao i simpozijem posvećenim gudačkim instrumentima. Organizatori ističu da je cilj da Tuzla String Exhibition postane tradicionalna manifestacija koja će okupljati graditelje, muzičare i ljubitelje gudačkih instrumenata iz naše zemlje i zemalja regije.
4: Ukrajinski klasični balet Kijev sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzli izveo spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Na sceni BKC-a nastupilo je 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev, koji su publiku kroz ples poveli u bajkoviti svijet ledenih dvoraca, snježnih pejzaža i likova inspirisanih poznatim pričama. Uz ples i muziku važan dio produkcije čine bogata scenografija, raskošni kostimi i svjetlosni efekti, kojima je pozornica BKC-a pretvorena sinoć u zimski bajkoviti ambijent. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

Kaprano jutro kao sla ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.